0: барои шинохти аҳмад зоҳир танҳо садои таронаҳояш кофӣ нест. ӯро бояд аз ёди касоне низ шинохт, ки дар як даврон бо ӯ зиндагӣ карданд, ӯро диданд, ҳамсӯҳба шуданд ва аз наздик шинохтанд. зеро ҳар як инсон дар хотираи дигарон чеҳраи худро мегузорад ва аҳмад зоҳир дар хотираи ҳамзамононаш танҳо як ҳунарманд набуд. ӯ инсоне буд, ки дӯст доштанд, эҳтиром мекарданд ва баъди гузашти солҳо ҳанӯз бо меҳр аз ӯ ёд мекунанд. яке аз чунин шахсоне, ки он солҳо аҳмад зоҳирро аз наздик дидаву бо ӯ риштаи дӯстӣ дошт, шоираи маъруф меҳринисо аст. хотираи ӯ моро ба солҳои ҷавонии аҳмад зоҳир мебарад, ба рӯзҳое, ки садои ӯ нав ба дили мардум роҳ меёфт. аммо истеъдоди бузургаш аллакай аз ҳунарманди оддӣ будан фаротар рафта буд.
1: ба ҳамин садои аҳмад зоҳир барои ман дар он солҳо воқеан ҳамдарди дил, ҳамсафари ҳамон рӯзгор шуда буд. вақте ки ҷӯрабек назриев омаданд, ман гуфтам, як ҳунарманд мехонад ин қадар зебо, ин қадар ҷаззоб, ман рости гап намешиносам, نمیدونم صدایش میشناسم. در روی فیتش احمد زایر نوشته، اون وقت اونقدر این نامعمول و مشهور و زبان زدن بود. امروز به هر کسی که حتی به کودک گویه که احمد زایر کیست او میداند. بعد اون کس گفتن که من میشناسم. شان زود زود به همون میکره ریانی که ما زندگی میکنیم، یعنی در همون محله که من زندگی میکنم، اونجا زود زود میآیند، چون که در همون محله زلان زندگی میکردن، خانم جلو زندگی میکردن. شاید رفت آمد احمد زایر از همینجا شروع شده باشد. من راستی اون وقت گمان کردم که جربیک نظریف شوخی میکنن، یعنی برای دلی من، برای اون که من هنر را دوست میدارم، صنعت را دوست میدارم و یک قلبی پر از احساس عشق و مهر و صمیمیت خداوند برایم تحفه داده است، میخواهید من احمد زایر همراه گرفته میبیام. من گفتم چقدر خوب میشد اگر این کار میشد، بسیار این تحفه بهترین بود. بعدن روز جمعه من با کارهای خودم خانوادگی آواره بودم که ناگه زنگ خانه پخش شد و همو زنگوله زد. وقتی که من در

0: تحلیل و بررسی، پرسش و پاسخ
1: از برنامه
0: ملاحظه.
2: درود شنونده های عزتمند، هواداران برنامه های رادیوی صدای دوشنبه. روی موج است برنامه نوبتی ملاحظه. در برنامه امروزه ملاحظه دایر به اینوواسیا و رقمی کنونی همچون زمینه رشد استوار اقتصادی ملی صحبت می نماییم. در زمان معاصر اینوواسیا و رقمی کنونی یکی از عامل‌های مهمترین رشد استوار اقتصادی اعتراف می‌یابد. در شرایط جهانی شوی دولت‌ها می‌کوشند که با استفاده از تکنولوژی‌های نوترین سطح رشد استوار اقتصادیاتشان را تامین نمایند. پیشرفت اقتصادی همیشه با رشد علم، تکنیکا و نوآوری رابطه زیش داشته. از زمان پیدایش اولین کامپیوترها و تکنولوژی‌های اطلاعاتی تا امروز جهان به مرحله نوی رشد یعنی جامعه رقمی وارد گردید. شنونده های گرامی، حالا توجه می نماییم به اندیشه های خیرالدین عثمانزاده، دیرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان.
3: در محیط اجتماعی و اقتصادی که ما و شما زندگی میکنیم، اینوواسیا و رقمی کنونی با یکی از رکن‌های اساسی اقتصاد ملیمون تبدیل یافته است و این روند تصادفی هم نیست، بلکه یک روندی است که از تمایل رشد حیات جمعیتی ما که طرح‌ریزی شده است در دایره استراتژی و برنامه‌های رشد کشورمان از آنها برمی‌آید و یکی از همین گونه سنت‌های رشد ملیمان برای 15 سال آخر که از سال 2016 این جانب تطبیق می‌گردد، این استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای تا سال 2030 است، یعنی که یک قانونمندی در مورد و یک عنصر مهم حیات جمعیتی تبدیل یافتن یعنی این پدیده، یعنی که رقمی کنونی و اینوواسیا کنونی مشاهده می شود. این در بنیاد همین مناسبت های جمعیتی ما نقش خیلی مهم دارد، زیرا ما وقتی که میگیم که به یکی از عنصرهای مهم حیات اجتماعی و اقتصادی تبدیل می یابد، این روند یعنی که مناسبت های ما هم، مناسبت های جمعیتی هم در همین زمینه هم تشکل می‌یابند هم تغییر می‌یابند، زیرا اقتصاد این پیش از همه یکی از عنصرهای هستی سازی هر یک جامعه است. بنابراین ما جامعه شناسان همه وقت وقتی که درباره هستی جامعه سخن می‌رانیم، پیش از همه می‌گیم که این مناسبت‌های اقتصادی هستند، یعنی که استحصالی خب مادی معین کننده یعنی همین هستی جمعیتی است و بنابراین هم در همین استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان هم برای تا سال 2030 همین پرینسیپ های سیگانه، هم پرینسیپ سیگانه معین کردن رشد در از مدت جمهوری تاجیکستان و هم سیناری های سیگانه رشد جمهوری تاجیکستان در مرحله های سیوم، همین ضروریت رقمی کنونی و دستگیری رشد اینوواسیونی کشورمان جایگاه اصل مهم را اشغال میکند و در مورد تطبیق دو برنامه میان مهلت همین که از استراتژی برمی آیند، در این سمت کارهای معین انجام داده شدند که این را ما از پیام پریزیدنت جمهوری تاجیکستان از 16 دکبر سال 2025 و مجلس عالی خیلی خوب میبینیم که هم دستاورت ها را در این سمت معاین نشان دادن و هم بعضی از نارسایی ها در رشد اینوواسیونی و رقمی کنونی ساحه اجتماعی و اقتصادی کشورمان سخن راندن، یعنی که هم دستاوردها هست و هم بعضی از مرکبی ها، مشکلی ها وابسته به هم تمایل رشد حیات اجتماعی و اقتصادی داخلی و هم محیط بیرونه که خواهیم نخواهیم به رشد کشورهای رشدیابنده خیلی زیاد تاثیر گذار است و بنابراین هم در برنامه میان مهلت سال 2026-2030 در مقدمه این برنامه همین کمبودی ها ذکر شدند در برابر بعضی از مسئله ها Иншин масъала хеле муҳим ки аз норасоиҳо дар самти татбиқи ҳадафҳое ки дар барномаи пешина буд, яъне ки 2021-2025 дар мавриди инновация ва рақамикунонии иқтисодамон, ин масъалаҳо дар ин барнома низ зикр шуданд ва барои бартараф кардани онҳо ва вазифаҳои муҳим барои рушди дарозмуддати ҷумҳурии тоҷикистон нишон дода шуданд. ва яке аз масъалаҳое ки ҳам дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат ба маҷлиси миллӣ дар ин маврид муайян карда шуд, дар баробари ворид кардани фановариҳои нав ва истеҳсолоти ҷамъиятӣ, инчунин дар мавриди тақвияти рушди сифати инсон низ андешаҳои ва дастурҳои хеле муҳим баён шудаанд. зеро дар мавриди татбиқи ан ҳамин ҳадафҳо сифати инсон низ на ин ки тағйир меёбад, балки инчунин таъсиргузор аст ва бинобар ҳаминам дар назди як қатор вазорату идораҳои ҷумҳурии тоҷикистон, ҳам дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон هم در برنامه میان مهلت رشد کشورمان است برای سال 2026-2030 وظیفه های مشخص گذاشته شدند.
2: ما از رقمی کنانی امکانیت فراهم آورد که اقتصادیات با سرعتی بلند روش نماید و شفافیت با نظرداشتی سمرانوکی عملیاتی مالیوی تامین گردد. در اصری 21 تکنولوژی های رقمی به قسم جدا نشونده حیات انسان تبدیل یافته. امروز در بسیار کشورها خدمت رسانی های دولتی، نظام بانکی، ساحه معارف و تندرستی به طور الکترونی عملی می گردند. تحلیل ها نشان می دهند که رقمی کنانی و استفاده تکنولوژی های اینوواسیونی نه تنها وقت و خراجات را کم می کنند، بلکه به سطح صفتی خدمت رسانی ها تاثیر مثبت می رسانند. مثلا استفاده این نظام های الکترونی پرداخت، تجارت آنلاین و حکومت الکترونی به رشد اقتصاد ملی تکانی جدی می بخشند. سامیانی ارجمند، این نوبت توجه می نماییم به اندیشه های شریف رحیمزاده، سرمتخصیص ریاست تحلیل و آیندبینی اقتصادیات صحاوی مرکز تدقیقات استراتیگی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان.
4: иқтисодиёт асос ва гараве асли ҷомеа аст. Бе иқтисодиёт ҷомеа вуҷуд дошта наметавонад. Барои он ки иқтисодиёт ин фаъолият аст, фаъолияти хоҷагиё ва ғайра оид ба истеҳсоли молу маҳсулоте ки барои ҳастии мо заруранд. Иқтисодиёт ин ҷамъи муносибатҳо оид ба ҳамин истеҳсолу қонеъ гардондани талаботи мост. Барои пешбурди сиёсати иқтисодӣ, ки ин ҷамъи қарорҳо аст, ҷамъи чорабиниҳои ҳукумат оид ба сохтани низоми зарурӣ барои пешрафти иқтисодиёт аст. барои қабули қарорҳо бояд фактор рақамҳо бошад. Фактор рақамҳо бармеоянд аз ҳисобдорӣ. Яъне агар тамоми хоҷагое ки мо дар Тоҷикистон дорем дуруст ҳисобдориро баромонанд, пас мо дуруст муайян карда медонем ки иқтидори иқтисодиимон чӣ қадар аст, иқтидори молиявиамон чӣ қадар аст, хоҷагиҳомон чӣ қадар дар асл истеҳсол мекунанд, кадом мушкилиҳост ва ғайра. Барои ҳамин дар тамоми ҷаҳон ба ҳисобдорӣ дар самти иқтисодӣ аҳамияти аввалиндараҷа дода мешавад. бинед агар хайр онҳое ки дар давраи шӯравӣ зиндагӣ карданд, ҳар як тин ба ҳисоб гирифта мешуд. бегоҳи банк, ҳар як шӯъбаи банк, то агар ҳар як тин ёфта ҷобаҷо карда тавозунро тасдиқ намекарданд, ягон кас аз банк намерафт. Низом ҳамин буд ва ҳамин ҳисобдорӣ дар ҳама ҷо бояд бошад. Ин дар масалан мамлакатҳои пешрафта аст. Барои чӣ дар Аврупо коррупсия мушкил аст? Барои он ки онҳо маблағҳоро аз ҳисобашон бароварда наметавонанд. Агар шумо 3000 доллар аз ҳисобатон гиред, баъди чанд вақт омада мепурсанд ки куҷо карди ин пула. яъне назорати шадид аст аз болои дуруст истифода кардани маблағҳо, чӣ дар сатҳи корхонаи ташкилотҳо, чӣ дар сатҳи поёнӣ. барои ҳамин бибинед, пешвои муаззами миллат дар паём қайд карданд ки бояд пешрафти бо суръати технологияи рақамӣ ва тавсеаи имкониятҳои зеҳни сунъӣ дар иқтисодиёт татбиқ карда шавад. мо бояд аз ин истифода барем ва барои ин зеҳни сунъӣ наметавонад бе маҳзани иттилоот кор кунад. маҳзани иттилоот бошад, асосаш ҳисобдорӣ аст. бубинед, сиёсати иқтисодӣ вазифаҳои зиёд дорад ва яке аз вазифаҳои он ин дуруст ба роҳ мондани ҳисобдорӣ аст.
2: инновация дар рушди истеҳсолот ва фаъолияти соҳибкорӣ низ нақши калидӣ дорад, зеро корхонаҳое ки аз технологияҳои муосир истифода мебаранд, маҳсулоти рақобатпазир истеҳсол намуда дар бозори ҷаҳонӣ мавқеи худро устувор менамоянд. дар баробари ин навоварӣ имконият медиҳад ки захираҳо самаранок истифода гардида, истеҳсолот бо хароҷоти камтар ва сифати баланд ба роҳ монда шавад. ҳамзамон рақамикунонӣ барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва рушди касбҳои муосир замина мегузорад. имрӯз ва мутахассисони соҳаи технологияҳои иттилоотӣ, барномасозон ва мутахассисони идоракунӣ дар бозори меҳнат талабот зиёд гардида истодааст. Бо назардошти ин, барои Ҷумҳурии Тоҷикистон рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия аҳамияти бузург дорад. Дар солҳои охир барои татбиқи технологияҳои муосир, рушди интернет, хизматрасониҳои электронӣ ва иқтисоди рақамӣ тадбирҳои муҳим андешида шуда истодааст. Ҳукумати мамлакат ба рушди иқтисоди рақамӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, ин равандро яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ муайян намудааст. шунавандаи азиз, ҳоло таваҷҷӯҳ менамоем ба андешаҳои Бахтовар Маҳмадуллозода, сардори раёсати рушди иқтисоди рақамии вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон.
5: ҳақиқат бо назардошти суръати баланди рақами гардонии соҳаҳои иқтисод дар ҷаҳон ва имрӯз иқтисоди рақамии ҷаҳонро ба таври назаррас тағйир дода, солҳои охир бо суръат рушд мекунад.